استعصمه يا راحم من استرحمه يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا معين من استعانه يا مغيث من استغاثه يا صريخ من استصرخه يا غافر من استغفره.

خطای ما پرند ما عفتی لآره خا یارب دم آزاد کی لجنت و فردوس ما به پار نکی ما عفتی یارب هم گنکار لجنت و فردوس ما به پار نکی ما عفتی یارب هم گنکار هم گنکار.